0: nuanom nyamencha de nipa ne nipi owura oyedo wa wuram owura kwame ntia moa odi nisu efri oman gana de bre inshira fm oyedo wa de ye mo akwa baba radio africa ne meme de wiye
1: Joshua Gana inshira fm
0: yo nampa chi fi to say
1: efie de ye wura efri abroche bai no asunwie kwa fie eye.
0: Last week, yeah, nyan one more,

dada mu nwum na me de mama no ne me madam ko bi surprise me pa me beba me tin catch anya obi a se mira Samuel Dade o tubinji o ha manya ko na se e be ma me ma me yonko rasa enye enye nchekra enye wa mi ko de manya to nkanedi my psychiatrist pa to be frank was so your record that hospital in Ukraine me him but say me so to crisis mu say monim de monim and I say you attempt to take kakra na na matin kan tinyu we dey come otames for amutie na me min dey wey otames association say was together there say nam na me kan monim yam penifo e no mo kru mu ha o mo jiji demo na e tata o mo tata ya na e say dey ta o mo chi adwuma mu die bia na e koso you would make us an make say na me din mu ima adadam fo ani ota mesi na still am say de ma anu anu wo so mre bia wo matue ho asi wo se wo beti Radio Africa me ami nu ekusi apia one no ho kafo anu anu bebre wo ha ye ni ye wo fa e bibia wo fa chombe odam pem so no tie mi da bia wo no ye ho kafo me mamu aha ene me min da wie anu anu bebre ya mo so monya daaji owura kwakusu Nana Debra, Nana ya Babin tu ahimfo wukrumano nu se ye program mu mpendi agro kra mutie ye pa menu adubwa adujamfi osuba bia wo bia David Akao na memin da wie anu anu a munya wada age de mu fidi etu a nya menu aba kwa beken ho wura fence fence akwasi kwasi na se de minim no akwasi bebuo pa me bi firi abebus me miensa woni beta ne mu na yitwin komo a peace word program bebrebe wura mu otwi mu a ebe fremu a mo somo de mu adwene de abab abebuo ama dwumadie ebedie no ayi dwumadie son kokora anu anom me gidi se min se mu mre bebre de mitima kan se munya ad asopa na mu fantie anu ebe ye owuo honnyum yinua ba ko afri mu ya anya obi ase yinua akwasi fori ofori wo ye yonko pa ota me start me te nra matese se se me nya akin kan na ebeto newspaper WhatsApp platform no so ne jama kasem kura se train abo obi na me an wo de se don kan kura ya bibia no che se wo ye Ghana ni afi de me hu an se di a chen ya ye nu ye na wo de na beto ya che se ni photo da so a se akwanhye si ye no wono na ato no agwazi minu ya ofori babia wo bia babia wa o crash bia no u David Mikael papa yo bia ho juan kasa won de bia na ne singuso sidie nkoa ne wiase na nam no ekwan ye fa so be wiase no na sa so na be fa so akọ nti enwuma ebo de mede ja owura ofori na busianfo onyina ne ma ane no ho kafo anuanom emu nsem no so pa ane ne due ya kure ya so ye nua ba kwansu onso so mo yonko pa start with asem na me kan yo do ma for boys in the me no ma na di agro free mo frase sa ni do ma ana efen is insuatre pa na ye bi shea de no me ne do so pa we start me to ho ya ni kure nyame ni mo ye di ho agro chepa mo David mi fie duana mi du na mo hai ti mi nkropo a afi na nsem se totu ye ha no a mma ne nyenwa wase David woni mo bia sa so na tie wi ase de wo ho a so bi wa kuma mu no utrim akuma papa adwin fita na ne onua nante ya boaboa ye ho bebre nam ye do mecha de ma wo mo translator mi ye ne ma bebre de aboa mo mo so bebre na chimska na ne kure de de mi no mo ase ne akohisem a mi no mo a disco ni ade nyina mi no mo a bebre akoye himfo e wo fie ni ade nti ye ntem atete na afi de de meti anse si ewuwu na abeto ye ntem ya ade bi ya ne kendi pa ya re hosem to de mi gina Radio Africa ye mpenufo nyina na mu de ama ebusiafo a ma hwere mu busia no nyina ya ko ene na owura nsu ye dida no ne mimi de wie ya mi no kase wa kasre wo mo sha ebie no so donko na nwumre free no nsia ando nine fa no ko no ana wo mo transfer wa kasre aye na yie ene nti ni sa ni nti anu anu we de mesre mo se wo mo ben busia no mo mo modran se mo be de mo betimi akọ ayie ni bi na what ayie so de ye kọ no ye se kan se nkojankwaja nti matisa bibi se ye so kọte se nsuo
atu bi abodwe sɛm a de sɛ oyɛ ansɛ ntɛmpɛno a na ɔso ayɛ dɛn ɔso ayɛ dɛ ɔkɔsɛ nsu nsu gya atu bi abodwe sɛm a na ɔtrɔ mrika akɔsɔ nsu de abɛsi wo deɛ ho because wo nim mmerɛ no mmirit biara no biribi atumi si nsɛm ɛkɔ so a ne wiasem deɛ ɛhu paa ntumi serɛ m a womie nkɔgya yɛ nnua nsu a ɛnɛ yɛyɛ no yie mede baabi yɛyɛ no yie no ho ayino de bɛbrɛ mu mmerɛ nwum no ɛtwa kɔ so yia t saa nwum yi ɛsan de kɔma owura fori yɛ a wafirie mu n'abusua nyinaa saa so na mesan de ma me nua yɛafrempɔn ɔnso ɔmaa me afiri mu ne nyame yɛ adom a ɛyɛ 24th of October ano nso wɔgya ne maame kwan korakorakora ɛwɔ Ben Housing ɛfrɛ hɔ hɔ yɛ Platin Heart Baila how ehono obeye saa yie no tenu anu o si dress code no ye black and white e drew ho anam me nyina akota na chi wo de me nua ba friends sister benya won so so me re fini you know na bom na you know ka chire me ye me pam me hwe ni nyina de te David pam chu mo panche me na ba disa obe se my come nko na e ma bebere abobom me so saa ti ya mo panche me se ma no fumfum woni me bi ho a mo amuni se ya na menemo nante no a de wumbi asme kwa kwohwe na me de ababe kan chire mo.